Rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset, rajoitukset